نيتني واحد قالوا منديش هيميكا حبابا كاهيتي نوبو الايا هانتو واشي بابا ناكالي لاندري منايا مانو نا ليلة كرويري كانتاكي لابياكي هنتيا ناكالو هنا ليلة كموكوها وي موكان نكاترنو ييي موكالي نلابيسيرا ييي nkaheka musomme babi mutumwa nawe kuhina suwele kalase netawe ehali mana womu yara kuna kuhama mau mwiria neta kalase ni ala mwini nyuenele mwana ni hanivo halu mwana ono taratariwa mwana wakuvo tuelela mwana wakuvo musivele tubaba vanira unina anova ona musivele ushkoloro osoma toka tiola mwakali anyumu kaliheriaka Muni mukale la thondre mama ninyo muyandri anyo akaleke sai Wakuta moso kala no nerisiki awe Ini wiri hashi papa nche ni mahiku enyala Mi muhima aka ende siso Kukumuolo kukumuolo kukumuole Mahine eteru Nkawe hepankiaya Awa voka hiya unatamania hobo Vamelo bosi sukira nroro haka mitala saya. Mitala ni mivelo, apankeni. Amusulu wako kopela iwe. Amana ni hale, kahiwi waka uruiru ya itamelo poma uu. Akala uvasi ya vasi ya vasi ya to. Kinawe hetikele kaweno, kahawa wako kopela vo. Otuwe lili haiyo.